na terenu. Ja sam otrov za udavače, trepću oči snevalice, uzdišu ko zemlje.

Čula je tajnu, pozvala sam njega. Htjedog da te prevarim, dosta mi je svega. Onda šta je, šta je tu, jer nazad ne postoji. Još je samo jedan korak, možda mali, a se broji. Počelo je slatko, oh my bože, bit će kratko.

svi noseće kačkete, ko kad sam bio dete, a kazaljke od sata, ko ptice će da lete, od crno-belih slika, napravit će konfete, retuširana lica, od prašine i sete, i kažu bit će kriza, ko 30 i neke, izgoreće sve šume, presušit će sve reke, a u meni su te godine još dovoljno daleke, da ne vidim od svetla,

manje para, a bit će više smeća. Ko gleda u budućnost, a ko se samo seća. I opadaće lišće, ko strane s kalendara, a neka lica nova.